0: Gledajte zašto investitori ulaze sada. Porta Rai, Montenegro.
1: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 11 časova. Podgorica 31, Nikšić 27, Bar 26, Pljevlja 23, Herceg Novi 28, Cetinje 27, Žabljak 18, Ulcinj 27, Kolašin 23, temperatura mora 23 stepena, a vi ostanite uz vaš najjači sportski radio, Radio Arena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porte Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porte Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porte Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici je 34 stepena, a u Nikšiću 30.

Crno delo, 18:48 i vrijeme je da privedemo kraju još jedno lijepo druženje s vama. Nadamo se da je bilo prijetno. Ispunjavali smo muzičke želje, a isto tako ono što nam je drago jeste da zadovoljavamo svačije muzičke ukuse. Za kraj Hurricane Loco Loco, jedan veliki, veliki hit, tako da pojačajte radio prijemnik i uživajte u Zrenjaninu. Pozdrav!